Nytt eller gammalt? Vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45. The darkness of the planets, I've lost track of time.